سلت چلی ماتا کولیت جان سگاشنی پاندے شری کل پوجیا کلاما کل رفنی بید ماتا جگن ماتا لوک ماتا ہتیشنی آدی شکتی سمدبوتا جاہی سمپورن جگت بیشو بندھم مہاگورم تراہی مام شرناگتم ترائیلوکی ہردیم سوبھے دیوی تم پرمیشوری بھکتانو گرہ کارنی تم کل دیوی نموستو تے مہا دیو پریانکاری بالانام ہت کارنی کل وردی کری ماتا تراہی مام شرناگتم چدگری منڈل سمبھوتا راج ویبھو کارنی پرکٹی تام سریشانی وندے تام راج گورم تدیے کلے جات ہے تامی وی شرنم گت ہے تلوہم پاڈے تم رکچ رکچا دھنا پترم دیہی دھنم دیہی سامراجم پردیہی مے سرودا اسماکم کلے بھویاتے منگلانوساسنم کلاشٹکمیدم پنیم نتیم یہ سکرتی پٹھیت تسیہ وردھی کلے جاتہ پرسنا پرمیشوری کل دیوی استوترمیدم سپنیم للتم تتا ارپیامی بھوت بھکتیا تراہی مام شیوگیہینی شری کل دیوی استوترم شری کل دیویا چرنا